0: voglio criticare queste persone, non le sto giudicando, semplicemente la loro è una scelta diversa dalla mia e non volevo che quella scelta fosse la mia.
1: Я тут хотів би похвалити власне тебе, Лісандро, тому що в перекладі це виглядає навіть краще, ніж українською. Я зараз зачитаю.
0: Nella traduzione italiana quasi mi piace più che nell'originale. Adesso lo leggo in italiano.
2: Bravo, caro Ale.
1: Allora, la domanda è: in una situazione del genere così dovrei fare io, non gli altri. Я думаю, що це от основне запитання, тому що ти можеш погоджуватись чи не погоджуватись з іншими, але зрештою питання полягає в тому, що будеш робити саме ти, а не інші.
0: Puoi essere d'accordo con quello che fanno gli altri, puoi non essere d'accordo, ma questo non è importante, non è rilevante. L'importante è quello che fai tu, quello che decidi di fare tu.
2: Si può essere in guerra, caro Artem, ti faccio un'ultima domanda sulle tue scelte personali, poi vorrei parlare delle idee che ci sono in questo libro, però si può essere in guerra in tanti modi, come tu scrivi con anche un po' della sacrosanta ironia ucraina che c'è sempre, uno può anche dire di essere in guerra ed essere sul fronte delle notizie, per esempio, invece essere sul fronte, quello per davvero è un'altra cosa, dove, senza entrare nel merito della singola divisione, della singola unità, ma dove sei stato in questi 4 anni e mezzo della tua guerra? Qual è stata la tua guerra in Ucraina?
1: Я справді дуже іронізую з приводу людей, які на початку говорили, що їхня роль у війні може бути значно важливішою, наприклад, на культурному фронті чи на інформаційному фронті.
0: Faccio dell'ironia sulle persone che soprattutto all'inizio della guerra dicevano che il loro ruolo sarebbe stato addirittura più importante sugli altri fronti, per esempio quello della cultura e quello dell'informazione.
1: Бо мені здається значно чесніше просто сказати, що я боюся.
0: Mi sembra che sia molto più onesto dire semplicemente guardate, io ho paura.
1: І я також не хочу, щоб мене тут ідеалізували. Я зараз розкажу про свою історію. Я був далеко не в найгіршій позиції.
0: E però non voglio neanche essere strumentalizzato perché anch'io ho avuto la fortuna di essere di evitare le posizioni peggiori nella guerra.
1: В перший же день, коли я прийшов в своє містечко народження, воно завбільшки, мабуть, ще менше за картину.
0: Quando sono arrivato nella città dove sono nato, nella città dove risiedo, che è addirittura più piccola di Cortina, probabilmente.
1: Я пішов в військкомат, я не
0: знаю. Sono andato al distretto militare.
1: Я побачив, що там величезна черга людей, які так само хочуть піти воювати замість того, щоб тікати.
0: E ho visto che c'era una coda lunghissima, c'erano tantissime persone che avevano scelto di combattere invece che fuggire.
2: La città si chiama Kolomia nell'Ucraina occidentale. Prego.
1: Так, і я вважаю, що саме завдяки тому, що в перші тижні війни сотні тисяч до мільйона людей зробили подібний вибір, Україна і не впала там за 3 дні, як на це нібито розраховував Путін.
0: Ed è proprio grazie a queste centinaia di migliaia di persone, milioni probabilmente, che nelle prime settimane di guerra hanno fatto questa decisione, hanno preso questa decisione, e grazie a loro se l'Ucraina non è caduta in 3 giorni, come diceva Putin e come dicevano anche altre persone.
1: В перші дні ми просто йшли і казали, візьміть нас куди завгодно, не перебираючи.
0: Noi i primi giorni siamo andati e abbiamo detto, mandateci dove c'è bisogno, dove ritenete il caso, noi andremo.
1: Але я думаю, мені дуже пощастило в цій лотереї, оскільки з мого міста більшість людей брали в штурмову бригаду, яка базувалася в цьому місці.
0: Ma io sono stato fortunato perché molte persone dalla mia città poi sono state spedite appunto in una brigata di attacco legata alla mia città.
1: Мені подивилися в документи з приводу того, що є вища освіта, і я трошки вивчав правознавство юридично, і мене відправили в військову поліцію.
0: Sono stato fortunato anche perché appunto ho una laurea, ho studiato anche diritto e per questo motivo all'inizio mi hanno mandato nella polizia militare.
1: Але звичайно це теж виявилось зовсім не те, що я уявляв, і насправді мені довелося дуже багато стояти на